0: مش ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش. انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.